Prisvetlenosť hlboká, tichá, tmavé oči mesta dýcham, stíham. Opretý o svetlá, o pohár vína plávam. Myšlienka, čudný tulák,

Kam som jeho tep, nočný tých nevolám sa cieľ. Jeho hudbu úlet, bez slov, voľný, teraz, tu.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Kresťania sú povolaní prinášať do sveta kvas nezišnosti, povedal Leo XIV. Dobrovoľníkom v Madride.
0: Svätý Otec sa dnes predpoludním presunul do Barcelony. Počas modlitby liturgie hodín v tamojšej katedrále Svätého Kríža a Svätej Eulálie vyzval k šíreniu jednoty.
1: Buďte pre všetkých ako otvorená Biblia, povedal Leo XIV. Dieceznej komunite v Madride.
0: Pápež sa včera v Madride stretol aj so skupinou obetí zneužívania.
1: Svätý Otec smúti nad smrťou mozambického biskupa Sitora Afonsa.
0: V utorok 9. júna, v deň liturgickej spomienky diakona a učiteľa cirkvi svätého Efréma, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová.

0: Madrid. Pápež dnes začal druhú etapu svojej apoštolskej cesty v Španielsku, ktorá potrvá do piatka 12. júna. Z Madridu sa presunul do Barcelony. Do poludnia sa v Madride stretol so 17 000 dobrovoľníkmi, ktorí sa v Madride podielili na organizácii pápežovej návštevy. Poďakoval im za ich obetavosť, čas a službu. Vo svojom príhovore zdôraznil, že kresťania sú povolaní prinášať do sveta kvas nezištnosti, ktorý premieňa spoločnosť vnútra. Prinášame vybrané myšlienky Svätého Otca.
1: Rád by som sa s vami podelil o jednoduchú úvahu, ktorú by som zhrnul takto. Kresťania sú povolaní prinášať svetu kvas nezištnosti. Ježiš použil obraz kvasu v podobenstve o nebeskom kráľovstve, ktoré zaznamenal evanjelista Matúš. Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do 3 mier múky, až sa všetko prekvasí. Vaša skúsenosť z týchto dní, podobne ako skúsenosť mnohých bratov a sestier, dobrovoľníkov v podobných okolnostiach, myslím na jubileum minulého roka, je znakom prichádzajúceho kráľovstva, a to v jednom podstatnom aspekte, v nezištnosti.
0: Nezištnosť je kvasom, ktorý dáva rásť ľudskej, etickej a duchovnej kvalite spoločnosti, pretože môžeme povedať, že je typickým znakom Božieho mesta. Vo svete, ktorý je neustále ovplyvňovaný logikou záujmu a zisku, kde sa pojem rast zužuje na ekonomicko-finančný rozmer, je potrebné myslieť a žiť podľa pravdivejšej logiky, teda podľa logiky integrálneho ľudského rastu. Je to logika Evanjelia, ktoré hovorí: ak dobre robíte tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? A ak požičiavate tým, od ktorých dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu?
1: Drahí, Ježiš Kristus prišiel priniesť svetu kvás nebeského kráľovstva. Vmiešal ho do cesta našej chorej ľudskosti, aby ju uzdravil zvnútra vodou a krvou svojej obety a ohňom Ducha Svätého. A po svojej smrti a zmrtvých vstaní poslal svojich učeníkov mocou toho istého ducha, aby boli vo svete znakmi a nástrojmi jeho kráľovstva, kráľovstva lásky, spravodlivosti a pokoja.
0: To sa uskutočňuje prostredníctvom ohlasovania, ale aj, a povedal by som ešte viac, prostredníctvom životného štýlu, spôsobu myslenia a konania, ktorý je evanjeliový. A práve podstatným znakom tohto štýlu je nezištnosť, o ktorej ste v týchto dňoch tu v Madride vydali svedectvo. Ďakujem. Ďakujem. Možno to štatistiky nezaznamenajú, ale vieme, že v týchto dňoch aj vďaka vám toto mesto rástlo a priblížilo sa k Božiemu kráľovstvu. Je to naša zásluha? Nie. Všetko je jeho milosť. Toto je tajomstvo. Božia láska, ktorá hýbe slnkom i hviezdami, hýbe srdcami tých, ktorí stretli Pána Ježiša, ktorý povedal: blaženejšie je dávať, ako prijímať.
1: Sestri a bratia, pokračujme na tejto ceste. S pokorou a miernosťou, bez akejkoľvek domýšľavosti, no pevný vo viere a veľkodušný v službe. Nech vám Panna Mária vyprosí, aby ste boli vždy a všade kvasom Božieho kráľovstva. Ďakujem a dovidenia v Ríme.
2: Gracias. Y nos vemos en Roma.
0: Toľko pápežov príhovor dobrovoľníkom v Madride. Barcelona. Dnes predpoludním sa pápež letecky presunul z Madridu do Barcelony. Počas modlitby cez deň liturgie hodín v gotickej katedrále zasvetenej Svätému krížu a patronke Barcelony Svätej Eulálii pápež povzbudil veriacich, aby budovali cirkev ako spoločenstvo jednoty, bratstva a vzájomnej služby. Táto veľkolepá katedrála pochádza z roku 599, avšak do gotického štýlu bola prebudovaná v 13. až 15. storočí. V homílii Leo XIV. Pripomenul, že kresťania sú povolaní byť svedkami pokoja a zmierenia vo svete, poznačenom rozdeleniami, pričom zdôraznil, že skutočná sila cirkvi spočíva v rozmanitosti darov zjednotených tým istým duchom. Prinášame vybrané myšlienky Svätého Otca.
1: Cirkev je plodom úkonu lásky, ktorý ju predchádza a ktorý pochádza od Boha. Rastie predovšetkým tým, že sa ním necháva milovať, zjednotená s pokorným a vďačným srdcom, pretože iba ten, kto sa nechá milovať Bohom, môže spolu s druhými budovať diela lásky.
0: Leo XIV. Pripomenul slova pápeža Františka, ktoré v minulosti adresoval obyvateľom Barcelony a dodal:
1: ukazujú atmosféru, ktorú sme povolaní šíriť vo svojich prostrediach, v rodinách, vo farnostiach, na pracoviskách a miestach formácie, v prostredí kúrie i v každej inej oblasti života. Má to byť atmosféra rodiny, v ktorej sa žije spoločne s vedomím synovstva a spoločného povolania, v solidarite, otvorenosti, so schopnosťou milosrdenstva, obety, vzájomnej pozornosti a odpustenia.
0: Ak je Kristus ženíchom, ktorý nás miloval ako prvý, je zároveň aj hlavou, ku ktorej sme pripojení ako údy jedného organizmu, jedni v službe druhým, ľudia z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa. Všetci oživovaní pôsobením toho istého ducha, všetci povolaní k tej istej svetosti.
1: Aj toto je dôležité, pretože nám to pripomína, že spoločná práca pre nás nie je voľbou štýlu, ale fyziologickou nevyhnutnosťou, založenou na milosti, danej každému podľa miery Kristovho daru. Na túto milosť odpovedáme tým, že dávame do hry prijaté charizmy v úcte k zvereným službám. Je to Duch Svätý, ktorý nás ako časti jednej živej štruktúry pobáda nielen k tomu, aby sme sa bez výhrad darovali tam, kam nás volá prozreteľnosť, ale aby sme to robili podľa Božích plánov v poslušnosti a dôvere.
0: Tak ako v tele aj medzi nami sú údy silnejšie a iné slabšie. Niektoré sú viditeľné a vykonávajú navonok zjavné úlohy, iné sú skryté a pôsobia znútra, v niektorých prípadoch bez prestania a vykonávajú životne dôležité funkcie, hoci si to nikto ani nevšimne.
1: Je mnoho obrazov, ktorými by sme mohli znázorniť rozmanitosť a dôležitosť úloh a poslaní, ktoré medzi nami nachádzame. No posolstvo je vždy to isté. V bohatstve prijatých darov sme silní, pretože sme zjednotení. A sme zjednotení, pretože nás oživuje ten istý duch, Kristov duch, ktorý je duchom spoločenstva pre spásu všetkých. Preto je pre každého z nás dôležité nedovoliť, aby čokoľvek zničilo jednotu, v ktorej nás Boh ustanovil a ku ktorej plnosti nás deň čo deň vedie.
0: Barcelona sa tradične označuje ako hlavné a prirodzené centrum Katalánska. To dáva tejto komunite a vám všetkým, obyvateľom Barcelony a Kataláncom, osobitné povolanie a osobitnú zodpovednosť stať sa s Božou pomocou budovateľmi jednoty. Svätý Augustín, keď hovoril o mučeníkoch, povedal: Nech sa nám nezdá maličkosťou, že sme časťami tela toho, ktorého časťami boli aj tí, s ktorými sa nemôžeme porovnávať. Poslúchajme toho istého pána. Usilujeme sa o tú istú lásku a objímame tú istú jednotu.
1: Drahí bratia a sestry, v tomto duchu chceme byť aj my, vo svete rozorvanom vojnami a rozdeleniami, v spoločnosti čoraz viac roztrieštenej a individualistickej, mučeníkmi, teda svedkami a prorokmi jednoty, prijatia, svornosti a pokoja, aj za cenu obiet a zriekaní. Ako panna Eulália a toľkí ďalší mučeníci chceme odpovedať svoje áno, pripravení, ak to bude potrebné, zomrieť sebe samým, stratiť sa, aby sme sa znovu našli, zrieknúť sa zbytočného, aby sme stavali na tom, čo je podstatné a čo trvá na veky.
0: Tomu nás učí ukrižovaný, k tomu nás pozývajú apoštol Pavol i príklady svätých. Toto chceme robiť spoločne podľa Ježišovej modlitby k Otcovi počas poslednej večere. Ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.
1: Nech nám Panna Mária, Matka cirkvi a Matka jednoty, pomáha byť vernými tomuto záväzku a tomuto poslaniu. Panna Mária de la Merced, oroduj za nás.
2: Mária di Dio de la Merced, pregeju per nos atres.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca v Barcelonskej katedrále svätého Kríža.
1: Vatikán, Mozambik. Svätý Otec prijal v sobotu 6. mája správu o smrti mozambického biskupa Skuelimane a apoštolského administrátora Beiry, zastreleného vo svojej rezidencii. Zároveň prostredníctvom telegramu vyjadril svoj zármutok a slová blízkosti kňazom i veriacim diecézy.
0: Madrid. Včera popoludní mal pápež Leo XIV. Na apoštolskej nunciatúre približne hodinový súkromný rozhovor, počas ktorého načúval a prejavil blízkosť šiestim osobám, ktoré boli obeťami zneužívania zo strany duchovenstva. Tieto osoby predložili niekoľko návrhov, ako zefektívniť reakciu cirkvi na takéto dramatické prípady. Po stretnutí vyhlásili, že pápež prijal ich bolesť za svoju.
1: Madrid. Vráťme sa ešte k včerajšiemu večernému programu Svätého Otca. Na madridskom štadióne Santiago Bernabeu sa stretol s diecéznou komunitou Madridu. Povzbudil ju, aby sa neuzatvárala do bezpečných skupín, ale vstupovala do srdca veľkomesta s radosťou evanjelia, synodálnym počúvaním a jazykom lásky, vďaka ktorému sa každý môže cítiť ako doma. Pápež vo svojom príhovore citoval aj zo svojej encykliky Magnifica Humanitas, keď povedal:
0: Dnes obnovovať znamená uznať, že v pluralite hlasov a pohľadov, ktorá niekedy pripomína rozptýlenie jazykov, predsa existuje žiaribá možnosť budovať spoločne, premieňať rozmanitosť na zdroj a urobiť z počúvania a dialógu spoločný priestor, na ktorom môže rásť spravodlivosť a bratstvo. A v tomto spoločnom diele nachádzajú kresťania svoj vlastný spôsob budovania, orientovať konanie na Boha, aby sa pod jeho svetlom pluralizmus nerozptýlil do neporiadku, ale aby sa v praktizovaní synodality stal priestorom, v ktorom ľudstvo znovu nachádza svoje pevné základy a svoj konečný cieľ.
1: Pápež okrem iného povedal: Pozývam kňazov, aby v praxi komunitného rozlišovania rozpoznali jednu z najväčších príležitostí, ktoré synodalita ponúka ich službe. Keď totiž redukujeme cirkevný život na rutinu, v ktorej každý zostáva uzavretý vo svojich zvykoch a vo svojej úlohe, chýba nám Duch Svätý. On vzbudzuje povolania a spája ich niekedy tým, že vyvoláva pohyb, diskusiu a hľadanie novej rovnováhy. Neľakajte sa toho všetkého. Zakusujte to.
0: Hľa, cirkev, drahí bratia a sestry, hľa hudba evanjelia so svojím nákazlivým rytmom. Keď dorazí k srdcu, spôsobí, že človek povie, že sa cítil prijatý s otvorenou náručou. Mnohí majú spočiatku strach priblížiť sa, pretože počuli o predsudkoch a sklamaniach. Dobrota, hoci aj niekoľkých, môže premôcť strach mnohých. Buďte pre všetkých ako otvorená Biblia. Nech sa vo vašich tvárach a vo vašom živote dá stretnúť Božie slovo. Láska je totiž jazykom, vďaka ktorému sa všetci cítia ako doma. Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Toľko príhovor svätého Otca diecéznej komunite Madridu.

0: Milí poslucháči, celé texty pápežových príhovorov nájdete na našej internetovej stránke.
1: Už o niekoľko minút sa Svätý Otec zúčastní na modlitbovej vigílii na olympijskom štadióne v Barcelone. Zajtra ho čaká návšteva väznice v Barcelone, ako aj návšteva mariánskeho putnického miesta Montserrat, kde sa bude pápež modliť ruženec a prehovorí k veriacim. V Barcelone sa stretne aj s členmi diecéznych charitatívnych organizácií a napokon v bazilike Sagrada Familia bude sláviť svätú omšu a inauguruje väžu Ježiša Krista.
0: Sprevádzajme svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

horúci, strapatý a bosý. Z lôžka sa ozval krik, kričalo vo mne čosi. Začalo sa brieždiť

0: Dorota Nvotová přišla do studia Proglasu, do pořadu Jak se vám líbí, společně, abychom tady představili její EPčko Lazy, a zůstaňme u toho názvu. Lazy, což by se ale vlastně na první dobro možná mohlo znát jako anglický název Lazy. No a ono to není poprvé, co vy vlastně takto volíte ten název. Už jenom třeba to minulé album Ten.
1: Ano, stejný a predtým případ? Bolo more, more, no, predtým no, bolo just, just.
0: No, no, no.
1: Tak to vlastne vzniklo, album Just som nahrávala v Nepále s nepálskou kapelou a polovica pesniček je v angličtine. A je, lebo som chcela vedieť, aby aj oni rozumeli, o čom spievam a čo hrám. A tak si hovorím, že keď je polovica pesniček po anglicky, polovica po slovensky, že ten je... aj ten názov by mal byť anglicko-slovenský, nech teda, už teda, keď to hrám takto na dve strany, tak nech to je dobré, a tak vtedy by tam bolo, že no a just to urobím v Nepále, hej, keď sa nedá na Slovensku, proste tak vtedy tam bol ten just, a potom už to nejak sa stalo proste tradíciou, hej, už mám vymyslený aj ďalší.
0: No ale víte co, to je přesně jako ten moment, kdy to vznikne spontánně a pak se člověk přistihne, že vlastně hledá, aby naplnil...
1: Oni má, já jsem jich že nehledala, oni fakt ku mně přicházeli.
0: Aha.
1: Že to sa proste v nejakej situácii zrazu stane, hej? Že poviete to slovo, že Ježiš, však to by bolo výborné a už to tak ostane. Akože není to špekulácia.
0: Jo.
1: Ono sa to tak zatiaľ samo vždy príde.
0: Tak to je ten lepší...
1: Keď to prestane chodiť, tak to prestajem robiť. Akože nemusím to robiť do nekonečna.
0: Takže máme řadu Just, pak teda přichází More.
1: Áno.
0: A pak přichází
1: ten
0: a teď tedy Lazy. Ale co teda sú vlastne Lazy ve slovenštine?
1: Lazy ve slovenštine, neviete?
0: Neviem.
1: Však?
0: Ne?
1: Lazy sú také osídlia, ktoré sú naozaj, že niekde v horách a úplne, že není to, že jednoliatá dedina, ale tu dom, tam dom. Mm-hmm. Že také úplne, že rurálne prostredie, kde žijú jednoducho ľudia proste v domčekoch, na lazoch sa tomu hovorí. Mm-hmm. Zvolnená kopčekovitá krajina a v nej rozsiatých pár domčekov. Že kde bývaš? No ten býva na lazoch. Že to je proste úplne niekde v prdeli. Hej, že
0: jo,
1: v tom
0: jo,
1: zmysle.
0: Jo, jo.
1: A to je vlastne aj tým, že je to album s takou spoločenskou tematikou, tak mi to prišlo veľmi vhodné Slovensko pomenovať.
0: Ja práve teď som začal si to dávať do souvislosti vlastne.
1: Ano,
0: jo.
1: Ano.
0: Poďme teda k tomu impulzu, ktorý vedl k tomu, že ste vydala EPčko s 5 písnemi, ktoré sa výrazne vztahují k té aktuální politické situaci, společenské situaci na Slovensku za několik posledních let.
1: No, budete se divit, ale to vůbec nebyl ani koncept, ani plán to mm-hmm. urobiť. Já jsem prostě vydávala každou z nich jako single. A tím, že jsem se začala velmi občansky angažovat, vlastně tak prvá byla, myslím, Requiem za krajinu, potom o rok neskôr, alebo predtým ešte bola balada o Janovi a Martine, to bolo na počesť pána Kuciaka s jeho snúbenicou. A takto postupne oni vznikali, keď sa niečo dialo, hej? A potom som išla do politiky, celý ten tlak sa vlastne tak zväčšil, aj tá spoločnosť jednoducho po tých voľbách sa vyostrila, rozpoltila a vlastne tie pesničky spontánne vznikali ako single. A ja som ani nevedela, že oni skončia na nejakom albume. To bolo proste urgentná potreba teraz urobiť túto pesničku, hej? A vlastne aj tie jediná taká pozitívna, ktorá tam je, sú tie romské Vianoce. To som zase vždycky túžila urobiť vianočnú pesničku, ale si hovorím, bože, to musím zvoliť taký approach, ktorý ma proste, nebudem sa za to hanbiť, že nech to má nejaký zmysel, nech to není sú len rolničky a e-mailo a proste toto, ale nech to má nejaký spoločenský význam. A keďže trávim veľa času v rómskych osadách a s Rómami celý život, je to, mám pre nich veľké miesto v srdci, tak vlastne tie rómske deti ma same k tomu inšpirovali, keď som ich videla práve v zimnom období, že ako prežívajú Vianoce. Takže vlastne aj to nakoniec dopadlo spoločensky, hej, tá pesnička. A potom som chcela vydať celý album, no ale vzhľadom k tomu, čo sa u nás stalo s fondami verejnoprávnymi, že vlastne boli totálne politicky obsadené. Ja som požiadala teda o dotáciu. Odborné komisie schválili ten projekt, že je veľmi kvalitný, že môže byť podporený, ale tá rada fondu, kde dosadila ministerka vlastne svojich nominantov, tak tá povedala, že nie, motové nedostane. A tým pádom ja som nemala za čo ten album urobiť plnoformátový. Čiže ja by som najradšej urobila LP, hej, ale no nešlo to proste. A už si hovorím, už treba niečo vydať, tá spoločenská situácia, aká je. A keď prišla Slovenská ľudová tieseň, tu vlastne nahrali poslednú, tak to som vedela, že toto musí ísť teraz. To je proste, to je hot teraz. A tak to vlastne vyšlo ako EPčko.
0: Já jsem právě přemýšlel nad tím, proč EPčko, protože jako říkal jsem si, že to je třeba z toho důvodu, že je potřeba to vydat teď a tudíž jako nečekat na třeba další písničky, než se natočí.
1: Nečekat na peníze byl problém. Já chrlím, len také fukotý, a problém jsou ty peníze.
0: Pojďme si pustit další ukázku. A když jste mluvila teda o těch romských Vánocích, tak byť je to třetí písnička, my ji teď uslyšíme jako druhou a tam máte i hosty, že jo?
1: Ano, mala jsem tam dvě romské děvčatka, Vlaďku a Sofinku Míšalko. Oni sú sesternické a sú to netierky môjho kamaráta, ktorý tiež žije v marginalizovanej romskej komunite a ktorý kedysi vyhral romskú superstar v roku 2009, ktorú som ja organizovala ako súťaž. A vlastne on teraz aj vedie taký súbor, kde deti spievajú romské, tak, takže z tejto komunity som zobrala ľudí a točili sme to u mojich známych v romskej osade, reálne u nich doma.

0: Dorota Nvotová, zpěvačka, herečka, je dnes hostem v pořadu Jak se vám líbí na Proglasu. Hrajeme si z jejího EPčka Lazy a představujeme si jej taky a vlastně vůbec mluvíme o té situaci na Slovensku. Pojďme o ní mluvit klidně víc. Pojďme shrnout, řekněme, momenty, které třeba vás osobně nejvíc tak nějak ponoukly k tomu, že prostě jste chtěla napsat politicky angažované písničky. Nebo potřebovala, ne? Možná chtěla, ale spíš potřebovala.
1: Skôr potřebovala, presne tak. Napríklad, ako tak, keď pôjdeme po jednom, tak tá balada o Jánovi a Martine, to je jediný text, ktorý som nenapísala. Ja napísal ho Nikita Slovák, ktorý je skvelý textár. To človek iba si prečíta a hudba z toho vzíde sama. To sa tak dobre sa na to komponuje. Tak tam je jasné, že čo bolo za tým, tá vražda, ešte stále jej objednávateľ není potrestaný, čiže to je stále niečo, čo v Slovákoch stále žije. Hej, že není to uzavretá kapitola a potrebujeme to uzavrieť. Takže každý rok si to pripomíname, chodíme klas vence, sviečky, proste je to niečo, čím ešte stále žijeme. A my sme to písali teda veľmi relatívne krátko po tej vražde. Potom Requiem vzniklo, keď padla vlastne demokratická vláda kvôli neschopnosti vládnuť. A vlastne to bol pre mňa strašne čierny deň, že vlastne som vedela, že ten Fico sa proste vráti a že pôjdeme proste úplne, že to bude zle. A vtedy som napísala Requiem. Že bolo to aj to tesne postpandemické obdobie, v ktorom boli prázdne námestia, preto sa tam spieva, že prázdne sú námestia a dnes sa dvaja k sebe už nezmestia. Že vlastne tá spoločnosť je taká rozpoltená, že ani dvaja sa nezmestia vedľa seba. A potom vznikli teda Rómske Vianoce. To bolo také pre mňa veľmi radostné, aj keď zase v tom je ten smútok, že vidíte, že tie deti si zaslúžia toľko to isté, čo iné deti, každé iné deti na svete a strašne by s týmto dopriali a tá spoločnosť to stále nechápe, tá väčšinová spoločnosť, že tie deti sú v tom nevinne a že si naozaj zaslúžia všetko, tak ako naše deti. Lebo aj oni sú naše deti. Neexistuje naše, vaše.
0: Viem?
1: Viem bola pesnička, ktorú som vymyslela po prehratých voľbách. Mm-hmm. Vtedy proste to bolo strašné fiasko, nedostali sme ani 3%. Ja som bola čerstvo v politike 4 mesiace, hej, a rovno som kandidovala. A bolo to proste veľmi veľké sklamanie. Ani nie tak z toho, že teda ja som sa nikam nedostala naša strana, ale to, že jak vyhral Fico proste, že jak to teraz bude. A bol to taký povzdych aj s možnosť takou nádejou, že vlastne napriek všetkému mi ostáva rovný chrbát, že som sa pustila do toho boja naozaj so všetkou čestnosťou a že teda ak mi ten rovný chrbát dostane, tak to môžem urobiť znova, hej. A Slovenská ľudová tieseň bola presne tým momentom, bolo, keď proste som videla, ak sa strašne zneužíva folklór a všetko národné, hej, na to, na propagáciu súčasnej koalície a na udržiavanie ich moci. A pričom vlastne všetko kultúrne a vrátanie toho národného likvidujú, hej. To nie je len likvidácia nejakej nezávislej kultúry, alternatívnej, alebo neviem čo, oni likvidujú aj zriadované inštitúcie, folklór aj všetko, akože idú kompletku, hej. Takže každá tá pesnička mala svoj vlastný popud, mala svoj vlastný impuls a potrebovala sa zrodiť, tedy kedy sa zrodila a to, s tou tiesňou sa to tak uzavrelo.
0: Poďme si teď pustiť zmiňovanou Viem.

0: No som tak bola u pani Dybakovej, ale ako hudobníčka, nie. Nie, ja som dokonca v podstate, ako náhle som vstúpila do strany a dostala som stranickú nálepku, tak ma prestali hrať všetky rádia a nemala som žiadne koncerty, ja som dostala stopku všade. A teraz, ako už 2,5 roka po, vlastne, keď všetci prišli o dotácie a všetci už majú stopku všade, tak vlastne sa mi vrátila práca a zase mám koncerty a už som vlastne, ja som bola jedna z tých, čo vychodili ten chodníček, že bola som medzi prvými, ktorí dostali cez hubu. Práve preto, že som si na seba dala tú politickú nálepku, vedela som, že to tak bude, to mi bolo úplne jasné. Hej, ale vlastne teraz akože aspoň tie koncerty môžem hrať, ale ešte stále si viaceré, napríklad také, čo ja vieme, mestské zariadenia, hej, si to nelajsnú alebo tak, záleží od kto ich financuje. A do televízie, no, bola som veľmi prekvapená, že som dostala tie rádiohlavy, ale vzhľadom k tomu, že všetci tam niečo povedali, tak vlastne nakoniec sa to ani nemohlo odvysielať, že vlastne neodvysielali celý program zo záznamu, hej. Že sa to vysielalo len raz na internete a aj odtiaľ to potom stiahli. To bola teda, že vážna cenzúra. Naozaj, že je taká, že jak z čias normalizácie.
1: Reči o Radiohead Awards.
0: Áno, áno. A Slnko v sieti je vlastne to isté. Tam sa už vopred vedelo, že jednoducho nikto ten záznam nebude vysielať. Dokonca riaditeľka Slnka v sieti to ponúkala rôznym iným televíziám, aj komerčným. A oni zo strachu proste zo strachu z toho celého vládneho aparátu to jednoducho tiež nezobrali a neodvysielali napriek tomu, že im to bolo ponúkané zadarmo. Hej, najprv sa vyhovorali, že my nemáme peniaze na nákup tohto programu a ona, že ale my vám to dáme zadarmo a oni, že no my nemáme peniaze, no proste úplne, že všetci sú z toho príposratí. Nikto nevie, kto kedy, odkiaľ na ňo vybehne, kto má nejaké konexie hore, kto príde o nejakú licenciu, o peniaze. Sú to veľmi, veľmi ťažké, temné časy, ale musím povedať, že nikdy sme neboli takto zmobilizovaní. Hej, ako kultúrna scéna sme naozaj veľmi zmobilizovaní, aktívni. Myslím si, že už snáď nikto není taký, čo sa bojí prehovoriť, že už sme všetci proste, už ideme na plnú hubu. A to je super. To je super, z toho vzniká tlak. A zároveň sa na Slovensku sme sa vlastne všetci umelci stmelili do tej otvorenej kultúry, kde sa naozaj pracuje na tom, ako budú vyzerať zmeny v budúcnosti. Takže všetko zlé je na niečo dobré. No.
1: Konec koncu to zbýva, ale naštěstí je tu pořád ještě muzika.
0: Ano.
1: Tak si pojďme pustit další písničku z vašeho EPčka Lazy a ta má název Requiem za krajinu.

0: Lazy je název EPčka, které vydala slovenská zpěvačka a herečka Dorota Nvotová. Je hostem dnešního Jak se vám líbí na Proglasu. My jsme tady probrali už poměrně podrobněji situaci, vlastně ze které se zrodilo to EPčko. Ale pojďme teďka trošku blíž k jednomu videoklipu. Je to videoklip, který vznikl k písni Slovenská ľudová tieseň. A mohli bychom ho trochu okomentovat a věřím, že nalákáme spoustu posluchačů k tomu, aby si jej pustili, tak jak jsem to udělal já včera, protože je to pěkná podívaná v tom smyslu, že je to jako skvěle konceptuálně provedený videoklip. Samozřejmě tak pěkná podívaná to není v tom smyslu, o čem vlastně pojednává.
1: To je klip, který vlastně natočil ho a zostrihal hlavně teda, lebo tam je hlavně ta strihačská práca Marek Šulík a vlastně on totiž to zbiera už roky, ak nie desiatky rokov, archívy, rôzne filmové archívy, ktoré bežné amatérske sú zábery rôzne zo života Slovákov. Hocičo. A on má toho proste neskutočné tóny. No a vlastne ja som ho oslovila s tým, že by bolo fajn, keby možno vymyslel nejaký koncept, ako sa to dá využiť do tejto pesničky a vymyslel to skvele. Vlastne vyťahol rôzne zábery z folklórnych slávností aj počas slovenského štátu, aj potom neskôr za komunizmu, alebo len sú to zábery vidiečanov v krojoch a proste na túto národňarskú tému, ale máme tam fakt aj, že akože hajlujúce hlinkové gardy, aj, že ten folklór sa zneužíval ako keby vždycky. To je proste, to je vec, ktorá sa strašne ľahko zneužije a strašne veľa ľudí na to aj skočí. Takže vlastne tá paralela s tou novou, s tou súčasnosťou na Slovensku je veľmi živá. A takže toto môžu ľudia nájsť v tom klipe.
0: Ale tam sú snad záběry dokonce i ešte z období Československa. Ano. Ten nejstarší je snad z roku 1925 třeba.
1: Áno, jako... tam sú fakt staré zábery. No, tam sú fakt staré zábery. On má toho strašne veľa. To sa len že rodinné archívy SK, nejak to mám istú adresu a on má toho proste strašne veľa a jemu všetci dodávajú, keď nájdu nejaké hociaké staré zábery, tak vlastne on to zbiera.
0: Tak to je tedy videoklip, poďme si pustiť další písničku. Bude to vlastne poslední z toho EPčka, je to už tady zmiňovaná balada o Jánovi a
1: Martine.
0: Poďme si pustiť túto baladu.

0: Ještě pár minut bude hostem, jak se vám líbí, na Proglasu dnes Dorota Nvotová. Hráli jsme si doteď písničky z jejího posledního EPčka s názvem Lazy. No a přenášíme se pomalu do současnosti, vlastně do doby, kdy koncertujete. Ostatně vlastně i vaše návštěva tady u nás ve studiu je spojená s vaším koncertem v brněnském, v jednom z brněnských klubů. Jak to máte? Teďka jezdíte teda s kapelou, hrajete, přehráváte i písničky z Lazů naživo?
1: Ano, hráme písničky z Lazů, z albumu Ten, z albumu More a plus aj dve nové. Moju kapelu tvoria tí, ktorí so mnou aj nahrávali tieto albumy. Je to Marian Slávka na bubny, Filip Hitrich na bas-gitaru, Giorgio Turcani na gitaru. A vlastne ešte by som chcela ale zdôrazniť, že tie krásne aranžmány, či už sláčikov alebo iných nástrojov, napríklad Slovenské ľudové tiesni v Rómskych Vianociach a teraz aj v novinke, ktorú si dúfam pustíme, robil Slavo Solovic, ktorý je violista, ale krásne aj aranžuje celkovo. Takže toto by som ešte chcela vyzdvihnúť, pretože jeho prínos je veľmi veľký do mojej hudby. Je to v podstate nová spolupráca, ktorá vznikla pri Lazoch. A myslím si, že sme si veľmi sadli a že budem do každej pesničky si niečo od neho pýtať. Aj keď teda s nami nehráva na koncertoch, lebo bohužiaľ už by sa to nezaplatilo, keby nás bolo toľko. Ale teda ja som vďačná svojej kapele, že vydržala so mnou aj tie ťažké časy, kedy sa nehrávalo a kedy naozaj nebolo do čoho pichnúť, hej? Lebo to není ľahké to ustať. A že vlastne to vydržali, že to vydržali napriek tomu, že je okolo mňa politický tlak a všetko toto okolo, takže chcem im fakt za to poďakovať. A taktiež chcem ešte pozvať vašich poslucháčov na výstavu Ruda Sikoru, to je slovenský výtvarník, ktorý má výstavu v Moravskej galérii a ktorý sa úplne zbláznil do mojej pesničky Slovenská ľudová tieseň a do jej klipu a rozhodol sa, že z neho urobí svoje dielo a vlastne dal, v tej galérii je obrazovka, kde sa stále dokola premieta tá pesnička a okolo nej je ako keby rámom toho televízora je jeho dielo, hej? A je to vlastne úvodný prvok tej výstavy, takže niektorí, kto si to nechcete pozerať na YouTube doma, môžete si moju pesničku s klipom ísť pozrieť do Moravskej galérie. Ešte by to tam, myslím, 2-3 mesiace malo byť.
0: Tak to máme ísť pozvánku. Poďme teďka k té novince. Vydala ste nový single, je to opravdu v řádu dní,
1: ano, kdy vyšiel. Ano, no, 3 dní, hej.
0: Vychází teď. Jak sa jmenuje, co je to za písničku?
1: Volá sa Krásamota. A vlastne je to úplne opačne, ako boli Lazy. Žiadne tam v podstate nemá spoločenský rozmer. Ja som teraz posledné mesiace prekonala rakovinu. Bola som na operácii, na mastektomii prsníka, takže prešla som si takým akože dosť drsným obdobím. A vlastne táto pesnička tak nejako reflektuje na toto obdobie a na to moje prežívanie, na stretom s myšlienkou smrti. Hej, a s tým, čo vlastne život v tej chvíli začne znamenať.
0: My si na závěr pustíme, si ten nový single, to jsme se teda dostali vlastně z té společenské roviny na tu osobní.
1: Ano.
0: A je určitě fantastické zajímat se o své okolí a o to, jak to funguje, ale prostě musíme mít ten předpoklad a to je být zdravý, takže...
1: No jasně.
0: Určitě moc přeju především toto, hlavně zdraví. Ale pak je i zdraví společnosti a to je taky velmi důležité. Když teďka se ohlédnete za tím EPčkem, za tím, co zpracovává a tak, co je takovým vaším přáním teď na ty nejbližší roky, řekněme?
1: Myslíte vzhledem osobným, situaci, hudobným alebo společenským?
0: Tak vezměme to postupně.
1: No osobným hlavně, aby som ostala zdravá, aby se mi ta rakovina nevrátila už nikdy. Aby môj syn bol zdravý. A možno by som mohla stretnúť nejakého muža.
0: Keď sa ukáže, kto nás poslúcha.
1: Áno. Ktorý by bol na mňa dobrý. Nemusí byť bohatý ani pekný, musí byť múdry a vtipný.
0: Aha.
1: A to bolo teda za osobné. A hudobne, tak hlavne by som chcela... aby sa mi podarilo vyzbierať peniaze a nahrať nový album. A momentálne beží kampaň na Donio.sk. To je taká platforma, kde sú kampane, čiže si ľudia môžu... Stačí, keď si vopred zakúpite ten vinyl, tú platňu a vlastne umožní mi to nahrávať ďalšie. Takže ak sa vám páčili tieto pesničky, budem veľmi rada, ak prispejete. Na Donio nájdete moju kampaň. No a spoločensky, ja dúfam, že tá spoločnosť o zdravie, ale nielen tá slovenská, aj tá svetová je veľmi nakazená a je veľmi rozpolarizovaná. Tá slovenská viacej ešte, ale celkovo ani vo svete to není v poriadku, veď vidíme, čo sa v ňom deje. Ale chcela by som, aby nech vyhrá ktokoľvek tie voľby, nech sa máme viacej radi, nech prestaneme byť takýto rozpoltený, nech si ľudia viacej rešpektujú jeden druhého a viacej s láskou k sebe pristupujú, lebo myslím, že to už došlo celé do strašných extrémov a bojím sa toho. Bojím sa toho aj v tom celosvetovom meritku, že kam to celé speje. No.
0: Tak to bylo tři přání mého dnešního hosta, Dorotin Votové.
1: Ďakujem, majte sa krásne, dovidenia.
0: Na závěr tedy ještě píseň Krásamota a od mikrofonu se loučí také Janis Moras. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.